0: René, pour déterminer l'expression de l'énergie, donc il suffit de remplacer chaque terme par sa valeur. On a remplacé l'expression de Q, l'ENF, l'expression de l'énergie électrique. Kif, on remplace l'expression de I, l'énergie magnétique. Chatine 1,5 de L. I max carré, l'I, Q max carré, oméga 0 carré, cosinus carré, oméga 0 t plus phi de q. Ben. Je vais essayer de mettre un terme commun, chercher un terme commun entre les deux valeurs, les deux expressions. Ben. Tatine q max carré sur 2c, sinus carré, oméga 0 t plus phi de q. Plus quoi? 1 demi L Q max carré oméga 0 carré, il y a 1 sur LC. Cos carré oméga 0 T plus phi de Q. Donc je peux simplifier par L. Ou bien je vais faire le facteur commun, mais je vais mettre c'est-à-dire on simplifie par L ou par L. Je vais prendre Q max carré sur 2c. Facteur de quoi? 1 sinus carré. Oméga 0 t plus phi de q. Plus 1 cosinus carré. Oméga 0 t plus phi de q. Donc, Hadalcol, elle est égale à quoi? 1 sinus carré plus 1 cosinus carré, c'est 1. Donc l'énergie est un alcool. Mais il y a 1 demi Q max carré sur C. Ou l'expression de Q max, en fonction de C ou E. Q max, c'est C fois E. Donc il y a des châtaignes. Il y a 1 demi C fois E au carré. Avec E, il y a la force électromotrice du générateur. On voit bien que l'énergie elle est constante. Elle est constante, alors la c'est constante, ou elle est constante aussi. Donc, là, la valeur de l'énergie électromagnétique, elle est constante au cours du temps. Maintenant, l'équation différentielle, on a montré que le système est conservatif. On a passé l'étude énergétique, l'expression de cette énergie, et on a montré qu'elle est constante. Fait partie énergétique, l'énergie en fonction du temps. Je vais chercher l'expression de l'énergie électrique en fonction du temps et je vais essayer de tracer l'allure. L'expression de l'énergie magnétique en fonction du temps et tracer l'allure en fonction de Q, Q carré, I et I carré. Les expressions et les graphes représentatifs de chacune de ces énergies. Malheureusement, moi je t'ai dit le temps je vais terminer tous les deux. Je vais faire une révision à la partie كل هذه. À la fin, la partie la plus importante, on va essayer de passer à la كل les jours les expressions des énergies. Et بعد il reste le traçage de ces énergies en fonction du temps. Ben, nous avons dit dans l'étude énergétique, on va essayer de trouver les expressions. L'énergie électrique égale à F de T. L'énergie magnétique égale à F de T, c'est l'expression taha, et l'énergie totale en fonction du temps. Ça, en premier lieu. En second lieu, je vais nous là où je vois les énergies en fonction de Q, en fonction de Q carré, en fonction de I, en fonction de I carré, et à chaque fois, on représente la courbe représentative de chacune des énergies. Je vais nous là où la partie là où les. Alors, je vais entendre l'énergie électrique, il y a 1 demi Q au carré sur C. Le Q de T est l'expression en fonction du temps. Donc, il y a des châtaignes. Châtaignes 1 sur 2C Q max carré sinus carré oméga 0 T plus phi de Q. Ou les nez دو فورمول تريجونومتريك اللي هما او باش نكتبهم بالنوار سينس اكس كاري هي 1 موان كوس 2 اكس سور 2 وعندي ان كوس سينس كاري اكس هي 1 بلس كوس 2 اكس سور 2 دونك هذوما اللي باش نخدم بهم الزوز دونك هذه شاتيني الاكسبريسيون هذه الرومبلاسون بهذا دونك الانرجي الكتريك تعطينا 1 سور 2 سي كيو ماكس كاري او ليو دان سينوس كاري باش نكتبها غادي كيف هيك كيف هيك هي 1 موان كوس 2 اوميغا 0 تي بلس 2 في 2 كيو خاطر جو دوا ملتيبلي لهنا بار 2 شفتوا لهنا الاكس الاكس نتاعي هي هذه الكل هذه الكل باش نضربها فوا 2 الكل سور 2 دونك شاتينا هذه الكل تعطينا 1 سور 4 سي كيو ماكس كاري فاكتور دو 1 موان كوس 2 اوميغا 0 تي بلس 2 في 2 كيو باهي الفونكسيون هذه الانرجي اون فونكسيون دو تون هذه راهي سيت اون فونكسيون سينوزويدال هذه او انرجي الكتريك ايغال اف دو تي هي فونكسيون سينوزويدال de pulsation oméga c'est clair l'oméga elle est égale à quoi elle est égale à 2 oméga 0 on a qu'on dit راهي pulsation معناها لهنا راهي هذه fonction périodique de période t donc j'ai relation t هو la période des énergies période de l'énergie. N est l'énergie, électrique. Elle a fait ma relation avec T ou T0. Elle a l'oméga, l'oméga est 2 pi sur T. Haka voilà. Égal à quoi? Égal à 2 fois 2 pi sur T0. Voilà. Je peux simplifier par هذه وهذه ايش تعطينا لهنا راهي الانرجي هذه او او هي فونكسيون بيريوديك دو بيريود تي ايغال تي 0 سور 2 تشوفوا من بعد كيف ظهر لنا في l'expression pour représentation des énergies. Qui m'a mis l'énergie électrique là, je vais faire l'énergie magnétique. L'énergie magnétique, c'est quoi? L'énergie magnétique, EL, est 1 demi de L carré. Je vais faire l'énergie, c'est quoi? Il m'a dérivé de ça, ou là? Il y a 1 demi de L كاري لهنا الاي هي شنو هي ديريفي دو كو هي كو ماكس كاري اوميغا 0 كاري كوسينوس كاري اوميغا 0 تي بلس في دو كو انا جوست بركا جي رومبلاسي ليكسبريسيون دو اي بار لا ديريفي دو كو بارابور طون ديريفي دو كو بارابور طون تعطيني اوميغا 0 كو ماكس كوسينوس اوميغا 0 تي ولهنا عندي ان كوسينوس كاري اوليو دان سينوس كاري المره الاولى عندي ان سينوس كاري لهنا عندي ان كوسينوس كاري دونك نمشي نطبق الفورمولا الثانيه هذه ولهنا جو رومبلاس هذه بالفالور تاع هذه كلش تعطينا 1 دومي ال كيو ماكس كاري اوميغا 0 سي اوميغا 0 كاري هي ال سي كوس كاري اوميغا 0 تي بلس في 2 كيو ولهنا جو بو سامبليفي بار ال اش تبقى لنا هذه كل تبقى لنا ان دومي كو ماكس كاري سور سي في عوض ان كوسينوس كاري باش نبدلوها هي 1 بلس كوس 2 اوميغا 0 تي بلس في 2 كو 2 في 2 كو الكل على 2 Kima, pratiquement la même chose. Alors, et l'énergie magnétique, qui est l'énergie électrique, c'est une fonction sinusoïdale de pulsation oméga égale à 2 oméga 0, c'est la même chose. Donc, qui est la représentation de cette énergie en fonction du temps? Je connais un axe temps. ولهنا تنحاول نصور معناها بالباهي لي زينرجي باش يظهروا لنا كيفاش باش يظهر الترانسفير ديال الانرجي من الانرجي الكتريك للانرجي مانيتيك يان سي سويت. دونك باش نعمل ريبريزونطاسيون كي باش نعمل ريبريزونطاسيون على بيريود. دونك هذه هي الانرجي, هذا الاكس نتاعي, هذا لو طون تي اون سكوند, وهذا الانرجي اون جول. دا نكتب الانرجي وركا اون جول. نحاول باش ناخذهم افيك دي كولور ديفيرون. اتي ايكال زيرو الانرجي الكتريك اللي ماكسيمال, علاش؟ على خاطر اتي ايكال زيرو اون شارجي لو كوندونساتور. دونك لهنا اتي ايكال زيرو عندي اون فالور ماكسيمال هكا ولا لا؟ سيت انرجي الفا ديكرواتر هكا ولا او كور دو تون؟ باش نلقى الانرجي هذه دو سيت مانيير لا. Une fonction sinusoïdale ou positif à la khatra andi un carré. Allez, je me kharajnech men hna at égal à 0, je me kharajnech men 0. Allez, à la khatra at égal à 0, rahi l'énergie électrique, hadi énergie électrique. At égal à 0, l'énergie électrique, hiya chni? Hiya 1 demi de Q, Q max carré sur C. Donc, hadi hiya EC 0. L'énergie AT égale à 0. L'énergie magnétique, qu'est-ce que c'est? AT égale à 0, l'énergie magnétique elle est égale à 0. Elle est chère, AT égale à 0, I égale à 0. Donc, cette énergie, elle va croître au cours du temps. De cette manière-là. Pratiquement, l'une l'inverse de l'autre. C'est l'énergie magnétique. C'est quoi? Ben. Vous voyez là, lorsque l'énergie électrique décroît, l'énergie magnétique elle va croître. Ou là, je n'ai pas le transfert de l'énergie. Je suis en train de dire, moi, un condensateur relié à une bobine. Ben, initialement, je suis en train de dire, l'énergie qui est stockée là, au niveau du condensateur. Au cours du temps, cette énergie stockée dans le condensateur, elle va se transférer à une énergie emmagasinée par la bobine. Donc, elle est née au cours du temps. L'énergie électrique elle va décroître et l'énergie magnétique elle va croître. Donc elle est née à ce qu'on appelle un transfert d'énergie. Transfert d'énergie mené de l'énergie électrique en énergie magnétique. Ben, le had l'énergie électrique a dit qu'on في الانستون هذي. هنا او اللي تيقال اكوا او او اللي تيقال زيرو ولا والانرجي مانيتيك اللي تيقال اين ماكسيموم. كنقارن الماكسيموم هذا والماكسيموم هذا يصون كيف كيف هكا ولا؟ دونك اش معناه؟ معناه توت الانرجي الكتريك اي تي ترانسفيري اون انرجي مانيتيك. معناه لو ترانسفير سا سورا ان ترانسفير انتيغرال دينرجي. اش معناه توت الانرجي اي تي ترانسفيري اي نوتر فورم دينرجي. اي انفيرسمون من بعد شنو اللي باش يصير لهنا في الانترفال ما بين هنا ولهنا؟ الانرجي الكتريك قاعده تزيد الور كو الانرجي مانيتيك الفا ديكرواتر. دونك سي ان ترانسفير انتيغرال اي ميتويل دينرجي. انتيغرال توت الانرجي اي ميتويل راهو الانرجي الكتريك سو ترانسفورم ان انرجي مانيتيك اي انفيرسمون. الانرجي توتال كيفاش باش تكون؟ احنا ما بينا السيستم كونسرفاتيف ولا اش معناها؟ معناها الانرجي اللي كونستانت او كور دو تون. معناها كي باش نتراسي هذا الكل ça sera une ligne droite là, parallèle à l'axe des abscisses. هذه هي الانرجي توتال. باه احنا عملنا واحده من من من on a représenté les énergies en fonction du temps. اي البريود هذا شنو؟ ما هذا البريود دي زينرجي ولا هذا تي تي ولا تي او اللي هو شنو؟ اللي هو تي 0 سور 2. يقول يعطيني هذه بار اكزامبل وقول لي طلع لي لا بريود بروبر دو لوسيلاتور. نمشي نعمل ديريكتومون الريبريزونطاسيون تاعي من هذه, نخرج منها البيريود ديزينرجي ونقسم على 2 نضرب في 2 بلوتو باش نخرج تي 0 خاطر هنا من هذه تي 0 ايجال اكوا تي 0 هي 2 تي باهي مانيش باش يزين الوقت باش نعملوا لو ريست ان شاء الله نتملك من الناس كلها بالتوفيق ان شاء الله نكون قدمت الاضافه المرجوه وشكر لاذاعه قفصه اللي اتاحت لنا الفرصه باش نقدموا حاجه للطلاب.
1: شكرا لك سي فيصل، تحيه ليك وتحيه لكل الاساتذه اللي نعرفوا الفتره هذه فتره صعيبه برشا. بعض النصائح في طريقه مراجعه خاصه نشوفوا ماده الفيزياء، شوف معناها جزء صغير منها قداش يستغرق من الوقت. اهم الاشياء اللي يلزم يتجند بها التلميذ في الفتره هذه فتره مراجعه الفيزياء.
0: بالنسبه للفتره هذه انا حسب رايك انا التلامذه ما يلزمهمش يخدموا حاجه كبيره، معناها جوست يركز على الكور نتاعه. فما دي لي ريزومي اكيد عامل دي ريزومي نتاعينه، يراجع الكور بالباهي، ما يحاولش يرهق روحه باكزرسيت باش يحاول يخدم من جديد. صحيح اللي حصل حصل تو، جوست برك ركزوا على الكور نتاعكم. نصيحه برك في اللي نونسي كي تدخلوا لو جور دو ديفوار، اقروا اللي نونسي بالباهي، اقروا راهو فما اي ديتاي تلقوه في اللي نونسي راهو باش يفيدك. معناها انا نركزوا في والاكزامان تاع البكالوريا راهو جينيرالمون تتلقوا او موان 10 بوين على بورتي. اش معناها 10 بوين على بورتي؟ معناها تتلقى دي كيستيون قاعدين يتعاودوا ديما في لي زيكزامان ولا في لي كيستيون. بار اكزومبل انا باش نقول راهو مونتريكو لو سيستيم كونسيرفاتيف، راهو في اي بارتي في الالكتريك تتلقى الكيستيون هذا، معناها نعرف كش نعمل ديمونستراسيون تاعو. معناها مرات ما تم حوايج انو باراتي يبقوا بعد لي كيستيون دو ديفيرونساسيون هذوك، معناها ينيسيسيت ان بو دو ترافاي. مي جينيرالمون الفتره هذه انا هكا حسب رايي ركزوا على الكور نتاعكم. راو افيك اذا كان التلميذ عنده الكور نتاعو il peut avoir au moins 10، معناها وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل
1: ان شاء الله. لأكيد سي فيصل كما ذكرت ماده الفيزياء فيها برشا حويجات، معناها فيها التركيز. التلامذة ثم شكون توا يركز على انه يعمل تمارين، يعمل معناها بكالوريا تقديمه.
0: اكيد بكالوريا معناها باش تخدم بكالوريا قديمه، علاش؟ راهو بور سابيتوي او جونر دو نوعيه الاسئله. نوعيه الاسئله باش تعود بهم راهو في البكالوريا. صحيح راهي البكالوريا اسهل من دفورات تعدوهم كورد لاني، اسهل برشا زي. فما نوعيه نتاع دي كيستيون، ماذا بيك توا راجع شوي، خذوا حتى لي باك كوريجي، حاولوا شوفوا رواحكم انتم وين بالضبط تقول تعطيكم الاضافه.
1: شكرا لك سي فيصل، يعطيك الصحة، تمنياتنا بالنجاح لكل التلاميذ، إن شاء الله يا ربي ناجحين. إن شاء الله نلتقي في السنة القادمة إن شاء الله مع تلامذة جدد، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، إن شاء الله حيين بخير. شكرا لك سي فيصل، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.